0: 江州一带呢，我们这个路这些都在城市里，但我们这个啊，公办我们还不怎么那个那么，那这都省油去了。但对那人个呢，跟来跟从个呢，跟个南西头南门的古旧个那么些呢，路可熟旧，路嘛，路况路这呢，忙不一致了。但 OK， 个路这些都在啊，门将味儿，搞来搞来他。c'est tout ça là ma son thoma thoma tu peintre du de musique look ta ta ta te ra ngi chi ngonga me ni no mo ta ta ta ngi sa jonga son ngi chi ni na ba de musique c'est ta ta long ja ma ta ta gi gen ok gi gi gen ti sa jong ngi zin ta de musique ju ko ke ma tin ju tin ta ma gi gen ma ya ni sna son chi de ta shara ngi so tin ngi na ngle ju de ta ke chi ni ta ya na de nos gi na gi gen na ta jeshin nanga so tshe te gwe jong li ma ta ju nanga rang gri wa ko tin che
1: ardam la ri bi jong ge re thum la khu ja yin dang go
2: zhe me long gi zheng bi che me la shi lam jie xian leng
3: ho su qi ji xian leng
4: Yaasir dunga sanku nanjina ba gongli dirunga loosun kwe jasya langa chanban dabjili dali gana namtar lakh da korungin jina da tangayar nanga gongsang rikamdi saabjung gan zanjan di shigi dali ndaga kargam thong ti nyong rikanda sorishri di chatak sarwa dazu nyamchud shiyong tan daga thong ti nyong rikatan tambi ta girga namban sonu shayna gongsang rikamdara di chu damjanga goni rang rang chatak sarwa ra yang na jiga lopchila yuqwaaz ga lopchuk namba ga jila hibshaya yuqwaaz njogju gu sharta ярмарка кырга лофтун маңа ненгуг тагуг лофжун егуг секунд гревандан зенге юка тэгэ лецэн дим жиг тэр тэнди лецэн дина синкэнг гэргэн амбала танг чулурин жирк лецэн гэ резг шяли цэгзг цэги юна тариванд тангтавлангти сосу кырга кавдан да юну хян тапани квачэн чисине ин тани лецэн дэ музу годжг си чуг нангтни жина жиндэн гэ чуг лофжун намба яргэнэн гэ тичэн дэ вичу ши тэнгра кыргэн дэ кырг годжг ла кани лецэн маз лимнё ё кавдан маз шэньё ё узу ша цугзэ ра жишэн мана хатм вэдэга мана кайрнадыга секуну ты лопчук намбара лопчук намбал хомарка яңра уркеч кишели она чыгы нокы үчере дыкы үчере дидана зоран хуй жентүнгла кене герген намбазу ян консын гети сунда чиги вечүлү екі йок та конга герген намбагы кабдан дечиг яни яңнара чутинана топже гоже нянже ленже камаз йок хуй терлинг гони консын гети сунда гобчги юқазгин чарзы тецэнгзг взидалини та татынг гаярнын гэн цуванд джорджи дамбаг зэрзэг гатанны арынтанг дамбазг юнжуда та хажин гэтимбур арынтанг дамбазг чихи юнгу гэдэ та хүмэма хүмазу гэ лецэн нэр нёндара гэрг намбаг реванан тэпту нону мэцэг дэрэн гэ лецэн дэвжили дэлдэрэ чу тана аярнын тунтанг лаканы сиэчэ гэн нан хитвиока тэгэрэн гэнла гэнцэм гэ гони сиэтэмдэ тэгдамсиг нямдэн дэ юнжуда та гэчин Ятагы дицүгэ гэнгэ дэрэнгэ лэцэнды хтонсым жогран татагы дэрэнгчэрна цамбагны говжгси юу хурин жиркэг лорган рамбедан га цамбандара говжг юу та яа ч дицүгэ гэнгэ лорган рамбедан га цамбанды на шиг матв татагы цамбанды жуа юу ли цамбанды гүүнүг нянкнчи ргонтг шина ген тэгэ чинан базуян лэцэнэр жимана шиг жу за жима лэцэнэ шиг жу ревайн ритгэм жигтэр тангди гэргэн абах цуу шидэл эцэндлэн юмхэнг чопо юнла гэрэн чишинэгин дэцүгэнгэ дэрэнгэ дэцлэг чигрэнгэ хорин жэркэл эцэнх донцомдаг энжогж юл эцэндим донцом ба тан сомдэг банчмлэр үмэ тан сомдэн ган крва норон цуу таркл ба фшиглэ уччив таркл ба гэнтг цэрэн сонмрэн чимжигин тангар жимэл эцэннэн ацо янчэрэн жил чинан баг азамчиг цуу атурчи дан базгра тэнди тэнди ярнын гэ консонд атурчи дан баз юмби джахир мондын синэгин за жимилецнин га цуу янчэрэн жил тавдэ мөшир гонан ба
5: га цуур чин чибанэ тамагни юмби дэрджин чи цуй чонни кохкэ ба дуцм шунци хангис пами чунлашин ни цамжэ тэн сэшэ шаджир комгидла памэр дэлэн жэтэн чи тав дан банэ Nam yung senkum mtig par yarub tsatin chi vatik chik sa ji di yin.
6: Mali yaran chin namil vdevi khtam harji ngli chela khsungur jol vdevi thang zavftun

Сертанг та азу та низган цунгина немарири чатын хсмини тмура. Ре жара та азу вангнан надау тигаркав тенгина немарири саматынарнгани тиккаварси на чхуни. Тигина азу повара гемага крулатгу чейон ахтунг тмнима цикг цовчила дылын шепарин пэндугртапг немачик сига сацилкин чейман ахтунг тмг. Хсмба муингина ртязи хтян тунлатанба. Та өнгөнгө саманд дугун жил хаваагийн гинүг цатун дараа та царчиж шигцэл нүнгөний мэцэг шигцэж цаа нүнүг цома мангайсаджу делигжен дарун нэмцира тэни нэмшиг сэргэнд дугу нүнсай кюра аравина масиназнг ажвамо индина сама туням барсава та азу өнгөнгө дав тигэр капте индина сэргэжжин тэнгүндэ хажинг зүүзгэр Рэй жара нивэрда сама дуним юнгүндэ янг зүүзгэр. Та нжэси зүүрдэнэ дэдэнгэй сэрна мүнгүтэн гүнэ. Та уангмаара шай нэгэ билэх жэхгэр дзэг рэг цэгэзгэ мүнгаса гүнэ мэцэг. Та бэндэндэн дэрна зүү шахара няха сүх дэна зэнгэнэ дэмүр. Дэмэн сүхчэгэм чэнкэлжа. Дэнэ чэгла сүхуа чунг мүнгцэм дэна хачэнгэв зэнгэнэ. Саман дэргаган цовчил эхчэгра бийгэнэгэн нэгэнэ хчэгэргэн дэла цовчил дэргэн дэнгэна уангмандэ хачэнгэн кунэ дэмүр. Дэмэ цэгэ нэма рэрэжэн мүцэлэг сарваса гүнэ хэнтүгэргэн мүнгай исэй назэнгэ. Та дэмэ цэгэ энгэна омага нэгэна гэлэ пэнсэм цухбазгэн дэнэ мүцэгэ жэхгэргэ зэгэргэгэн дэнүгэртабгэ уангмэн тунэ хэнтэв зэнгэнэ дэмүр. Дандуэр дийонна уангнан надау тигаркабдэ сэрчул лагбурдэн дэдэнэ цубчил касабра гомши нэмба дуэр дэдэнэ дэ тан арзуэн